0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.